ири иллешер шун тиди ортер теңгиндин ыттысына көчөлөрүн кошбой жали эт ийсине экдияр. Ийинче догрулун эттер сажын үстүнө нар кимин кызарыяр. Соңра кабык жали юмшужук лава чөрөнүн ичине кирип, бир нече юнөкөй юна таатили алташыктар менен ади ровайта үрлияр. Түркиянын көчө тагамдары атты кеппешимизде бу топурактардын чал таярланган юна шолор жали хем лезетти тагамдар менен сизди тааныш эдиярыз. Менюмузда шун тантууну бар.

0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Al emi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü düğün taratууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET.Kyrgyz дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 17 июлу күнгө жума. Бүгүнкү уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды, түрк дүйнөсүнөн бейнелер, Түркиянын көчү даамдары аттуу программаларыбызды угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темирәлиева сиздер менен чогуу болумун.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Тышкы иштер министри Хакан Фидан Украинага болгон сапары абдан түшүмдүү өткөнүн жана президент Владимир Зеленский тарабынан берилген медальды алганына сыймыктанганын билдирди. Тышкы иштер министри Хакан Фидан социалдык медиа баракчасындагы билдирүүсүндө өлкөлөрүбүздүн ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк күн сайын бекемделип жаткан бул мезгилде Украинага абдан жемиштүү сапар менен бардык деп жазды. Фидан бардык украиналык расмий өкүлдөргө, айрыкча тышкы иштер министри Андрей Сибигага меймандостугу үчүн ыраазычылык билдирип, президент Зеленский, президенттик аппараттын башчысы Кирилл Буданов жана министр Сибига менен болгон жолугушууларында эки тараптуу мамилелерди жана Россия Украина согушундагы акыркы кырдаалды ар тараптуу талкуулаганын билдирди. Фидан согуштук шарттарга карабастан эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыктын тереңдеп жатканына чоң канааттануу билдирип, Украина парламенти тарабынан биздин сапарыбыздын алдында бекитилген эркин соода келишими биздин ишкерлери үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, экономикалык өнөктөштүгүбүздү жогорку деңгээлге көтөрө турган маанилүү этап болуп саналат деп кошумчалады. Түркия Ирак менен Алжирдеги эки башка окуяда каза болгондорго байланыштуу көңүл айтуу билдирүүлөрүн жарыялады. Тышкы иштер министрлигинин жазуу түрүндөгү билдирүүсүндө Ирактын Басра провинциясындагы жол кырсыгына байланыштуу терең кайгыруу билдирип, Арбайин үчүн Кербалага жөө бараткан көптөгөн адамдардын каза болгону белгиленди. Билдирүүдө кырсыкта каза болгондорго Кудайдан ырайым тилейбиз, үй бүлөлөрүнө көңүл айтабыз жана жаракат алгандардын тезирээк сакайып кетишин каалайбыз деп айтылды. Министрлик башка бир билдирүүсүндө Алжирдин Мухаммедия районундагы балдар үйүндө болгон өрттү көбүнчө балдар болгон курмандыктардан улам терең кайгыруусун билдирди. Билдирүүнүн аягында өрттө каза болгондорго Кудайдан ырайым тилейбиз, үй бүлөлөрүнө жана Алжир элине көңүл айтабыз деп айтылды. Улуттук коргоо министрлиги кандуу Рождество учурунда Айвасыл Муратага сандаллар жана атлыларда жасалган кыргындарды этибарга албагандар эми биздин түрк куралдуу күчтөр

0: Найтыган аракет кылып жатканды трагедиялоо, аралды түрк аскерлеринин болушуу жарым кылымдан ашык убакыттан бери тынчтыктын, коопсуздуктун жана туруктуулуктун кепилдиги болуп келет деп билдирди. Бул билдирүүнү Улуттук Коргоо министрлиги Хавиалсанда өткөн жумалык басма сөз жыйынынан кийин басма сөз өкүлдөрүнүн суроолоруна жооп катары жасады. Кипр боюнча Европа парламенти тарабынан кабыл алынган резолюцияга байланыштуу министрлик тарабынан биз негизсиз акылга сыйбаган жана жийиркеничтүү айыптоолорду 1974 жылдагы тынчтык операциясына байланыштуу баатыр түрк куралдуу күчтөрүнө каршы Европа парламенти тарабынан кабыл алынган резолюцияны кескин четке кагабыз. Бул операция Кипр түрк элин аралда системалык кол салуулардан, кыргындардан жана мажбурлап көчүрүүдөн кийин жок болуудан сактап калган деп билдирди.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Америка Кошмо Штаттарынан Ирандын инфраструктурасына жасаган чабуулдарынан көптөгөн адамдар каза болду. Тегеран Американын Персполуңдагы өнөктөштөрүн бутага алды. АКШнын Ирандын көпүрөлөрүн жана транспорттук инфратүзүмдөрүн камтыган жаңы соккулар доорду. Чабуулдардан кеминде 7 адам каза болуп, көптөгөн кишилер жаракат алды. Тегеран болсо буга жооп кылып, булуңдагы АКШнын союздаштарына чабуул жасады. Маанилүү стратегиялык мааниге ээ болгон Ормус кысыгында кайрадан тутанган кагылышуулар февраль айынын аягында АКШнын Иранга жасаган чоң чабуулдар менен башталып, бул кагылышууну токтотууну көздөгөн алдын ала келишимге кол коюлгандан бир ай өткөндөн кийин ишке ашты. Ирандын мамлекеттик маалымат каражаттары АКШ өлкөнүн түштүк аймагында жайгашкан стратегиялык кысыкка жакын эки көпүрөгө, темир жол станциясына жана аэропортко чабуул жасаганын билдирди. АКШнын вице-президенти Венс алып баруучу Джо Роган менен болгон подкаст программасында экстремисттик Израиль өкмөтүнүн айрым мүчөлөрү АКШнын Иран менен согушту токтотуу боюнча келишимине каршы туруу үчүн АКШнын коомдук пикирине таасир этүүгө аракет кылып жатканын айтты. Көпчүлүк тарабынан келечектеги потенциалдуу президенттикке талапкер катары көрүлгөн Венстин бул пикири эки өлкөнүн ортосунда улам тереңдеп бараткан пикир келишпестикте Израилдин саясатына карата мурда айткан сындарынын уландысы болду. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антони Гутерриштин басма сөз катчысы Стефан Дужарик Гутерриштин Израилди мыйзамсыз Гиват Зеев конушун шаар статусуна көтөрүү чечиминен терең тынсызданып жатканын айтты. Дужарик бул административдик чечим Гиват Зеевтин басып алынган Палестина аймактарынын бир бөлүгү катары эл аралык укукка ылайык белгиленген укуктук макамын өзгөртпөй турганын да айтты. Кремль Украина менен болгон согушту тынчтык жолу менен чечүүгө жардам берүү каалоосу үчүн Түркияге ыраазычылык билдирди. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Россиянын Анкаранын ортомчулук аракеттерине жогору баа бергенин жана көрсөткөн колдоосу үчүн ыраазы экенин айтты. Песков Москва жакын арада сүйлөшүүлөрдү кайра баштоо боюнча эч кандай мүмкүнчүлүк көрбөгөнүн, бирок диалогко ачык экенин кошумчалады. Кытайдын Шанхай шаарында 29 өлкө дүйнөлүк жасалма интеллект кызматташтык уюмун түзүү боюнча келишимге кол коюшту. Жергиликтүү маалымат каражаттарынын билдиргенине караганда Кытайдын тышкы иштер министри Ван И жана Казакстан, Лаос, Пакистан, Россия жана Индонезия сыяктуу 29 өлкөнүн өкүлдөрү келишимге кол коюшту. Кол койгон өлкөлөр дүйнөлүк жасалма интеллект кызматташтык уюмунун негиздөөчү мүчөлөрү болду. Урматтуу радио кагармандар, ТРТ-нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Туурай угармандары, түрк дүйнөсүнөн бейнелер аттуу программабызга кош келдиңиздер. Бүгүнкү чыгарылышыбызда Габдулла Тукай тууралуу сөз кылабыз. Волга Уралдын кар баскан талааларынан жаңырган үн али 27 жашка толуу айылды өчтү. Бирок ошол үндүн жаңырыгы бүгүн Казандан Анкарага, Бакудан Ташкентке чейин бүткүл түрк дүйнөсүндө угулууну улантууда. Габдулла Тукай замабап татар адабиятынын жана азыркы татар адабий тилинин негизги

Түзүүчүсү катары кабыл алынган кыска өмүрүнө бүтүндөй бир китепкананы батырган инсан. Токай 1886 жылдын 26 апрелинде Казан губерниясынын Кошлавы айылында жети муун имамдарды тарбиялап келген үй бүлөдө туулган. Ал 4 айлык кезинде атасы Мухаммед Гариф мырзадан, ал эми 4 жашында энеси Мамду дайымдан айрылат. Жетим калган кичинекей апуш колдон колго өтүп, саасына үч эле жана Кырлай айылдарында чоңоет. Бир убактарда Казандын Печен базарында багып алуучу үй бүлө издөө максатында эл аралатылат. Кырлай айыл медресесинде башталган билим алуу жолу 1895 жылы Ураль шаарындагы туугандарынын жанына жиберилиши менен жаңы бир мезгилге кирет. Бул жерде белгилүү Матыгия медресесинде окуйт. Ошол эле учурда 3 жылдык орус мектебинде орус тилин үйрөнөт. Арабча, фарсча жана осмон түркчөсүн тереңдетет. Чыгыш адабиятынан тышкары ал Пушкин, Лермонтов жана Крылов менен таанышкан. Ал эми реформатор, иммигрант Абдулвели менен Ходжанын уулу Камил Мутинин жардамы менен Осмон адабияты жана Стамбул түркчөсү менен таанышат. 1905 жылдагы инкылап алып келген салыштырмалуу басма сөз эркиндиги Тукайдын жашоосунда бурулуш учуру болду. Ал Камил Мути негиздеген басмаканада тамга терүүчү болуп иштеп жүргөндө Фикир гезитине, Эл Асруль жадид журналына жана Уклар сатиралык журналына макалаларын жарыялай баштаган. 1907 жылдын күзүндө Казанга отурукташып, Фатих Эмирган, Али Аскар Камал жана Сагыт Рамиев сыяктуу татар интеллигенттери менен биргеликте Эл Ислах гезитин, ошондой эле Ешин жана Ялтыш Йолт сатиралык журналдарын чыгарган. Өмүрүндө 214 ашыгыр, көптөгөн макалалар, аңгемелер, жумуктор жана котормолорду жараткан. Бул зор эмгек жолу жокчулук жана оору менен коштолгон. Өнөр жай өнүккөн Казандын абасы балалыктагы кедейчилик менен биригип, анын кургак учугу оорусун козгогон. Санкт-Петербург, Уфа жана Троицк шаарларына жасаган саякаттарыда дартка даба болгон эмес. Ал 1913 жылдын 15 апрелинде Клячкин ооруканасында 27 жашына 11 күн калганда көз жумду. Анын сөйүгүн акыркы сапарга узатуу үчүн Казандын көчөлөрүндө миңдеген адамдар чогулду. Тукайдын негизги залкарлыгы татар эли сүйлөгөн жөнөкөй тилди адабий тил деңгээлине көтөргөндүгүндө. Анын туган эл, эй эне тили, эй кооз тил, атамдын энемдин тили деген саптар менен татар улутунун улуттук гимнине айланган жана бүгүнкү күндө да бардык расмий иш-чаралардын ачылышында ырдалып келет. Татар мифологиясынан шыктанып жазылган Шүрали поэма жумогу, жаратылыш элестери менен айкалышкан Пара ат жана Туган жер мырлары улуттук эс тутумдун классикасына айланган. Ал милletке китеп, бир татар акынынын сөздөрү, соры кортларга сыяктуу ырларында элдин көйгөйлөрүн, караңгылыктын сазына баткан медреселерди жана өз кызыкчылыгын көздөгөн дин кызматкерлерин тайманбай ашкерелеген. Ошондой эле балдар адабиятынын да пайдубалын төптөп, ишке чакыруу, бактылуу бала мектепте сыяктуу ырлар менен жаңы муунду эмгекчилдикке, кесепеси болууга жана элге кызмат кылууга үндөгөн. Муну менен бирге Крыловдун тамсилдерин татар тилине которуп, элдин окуу куралын байыткан. Тукай Исмаил Гаспиралынын тилде, пикирде, иште бирдик курааны менен жетилген муундун өкүлү болгон. Уральскийдеги жылдарында Гаспиралынын Тержуман гезитин сугарыла окуп, жаштык кездеги алгачкы ырларын Осмон Стамбул түркчөсүнө жакын стилде жазган. Бирок Казанга кайткан соң ал эл түшүнө турган татар тилин атайлап тандап алган. Ушул себептүү Гаспиралынын ортак тил идеясын жактаган айрым замандаштары менен убактылуу пикир келишпестиктерге да барган. Бул анын түрк дүйнөсүнөн кол үзгөнүн эмес, тескерисинче татар улуттук ойгоноосун элдин өз тили менен корууну каалагандыгын айкинелейт. Акын эски тартипти жактагандарга каршы усул эле жедит. Башкача айтканда, жаңы усул кыймылын колдогон. Билим берүүдө аялдардын коомдогу ордунда, көп аялдуулукка жана сабатсыз молдолордун динди өз кызыкчылыгына колдонуусуна каршы күрөштө дайыма жаңычыл тарапта болгон. 1905 жылдагы инкылап алып келген эркиндик чөйрөсүн чоң кубаныч менен кабыл алганына карабастан, элдин өз укуктарынан кабардар болбогон
болгонуна өкүнгөн. Анын ырларында Кудайга болгон ишеним, Куранга болгон урматсы жана исламдык баалуулуктар улутчулдук менен карама-каршы келбестен бири бүтүндүк

сүрөттү түзгөн. Жазуучу Аяз Исхакинин «Ал жетим чоңойду, жетим жашады, жетим өлдү» деген сөзү анын инсандыгын мүнөздөсө, ал эми чыгармаларынын бүтүндөй Волга Урал жана Түркстан аймагына кеңири таралышы аны тирүү кезинде эле уламышка айланткан. Жат элге жер которгон татарлардын урпактары жол баштыгына эки гана китепти салышкан ыйык Куран жана Тукай деп айтылат. 1958 жылдан бери Татарстандын адабият жана искусство тармагындагы эң жогорку мамлекеттик сыйлыгы Тукай атындагы мамлекеттик сыйлык. Ошондой эле өлкөдөгү бир районго, сансыз күчүлөргө, мектептерге жана маданият борборлоруна анын аты берилген. Акындын туулган күнү 26 апрель Татарстанда поэзия майрамы катары белгиленет. Түрксойдун демилгеси менен бул күн Анкарада да эскерилип, Борбор шаарынын Бахчелиевлер районундагы Абдулла Тукай көчөсүндө орнотулган анын бюстунун алдында жыл сайын расмий иш-чаралар өткөрүлөт. Анын чыгармалары казак, кыргыз, өзбек, башкорт, кырым татар, уйгур, чубаш тилдерине жана Түркия түркчөсүнө которулуп, дүйнөнүн 30га жакын тилинде жарык көргөн. Мехмет Акиф Эрсойдун Түркия үчүн кандай мааниге ээ экенин билгендер үчүн Тукайды таануу абдан жеңил. Ал дагы бир улуттун абийири, тилинин коргоочусу, жетимдердин үнү жана жаркын келечектин жарчысы болгон. Түрк дүйнөсүнүн ортак адабий мурасын түшүнүүнү каалаган ар бир окурман өз китепканасынан Тукайдын ыр китебине сөзсүз орун бериши керек. Анткени анын өзү айткандай, акындардын мүрзөсү улуттун жүрөгүндө. Урматтуу радио каармандар, эл аралык карым катнаштар боюнча адис илимдин кандидаты Жемил Дуачипек даярдаган программаны уктуңуздар.

Урматтуу угармандар, бүгүн биз сиздерди Жер ортолук деңизинин жылуулугуна, көчөдөгү эттин буркураган жытына алып барабыз. Ичке кесилген эт жалпак казанда кызарып, андан кийин жумшак үлпүлдөк нанга оролуп, бир нече жөнөкөй бирок натыйжалуу ыкмалар менен сонун тамакка айланат. Түркиядагы көчө тамактары аттуу программабызда бул жердин тез жасалган бирок даамдуу тамактарын таанытууну улантабыз. Бүгүнкү менюбузда тантуни бар. Кадырлуу угармандар, алгач тантуни эмне экенин чогуу карап көрөлү. Тантуни майда тууралган уйдун эти же кой этин же тоок этин да колдонсо болот. Жалпак казанда пахта майы менен бышырылып даярдалат. Эт алгач сууда кайнатылып, андан кийин даамдуу болушу үчүн жалпак казанда катуу күйгөн отто куурулуп даярдалат. Адатта ичине сумактуу пияз, помидор, петрушка жана каалоого жараша ачуу калемпир кошулат. Ал лавашка же нанга оролуп берилет. Анда бул даамдуу тамактын мекени кайсыл жер? Албетте Мерсин. Чындыгында тантуни бул жерде дээрлик өздүк тема. Көпчүлүк чыныгы тантуни Мерсинде желет дешет. Бул көчө тамагы Мерсин шаарынан Түркиянын бардык бурчтарына, ал тургай чет өлкөлөргө тараганына карабастан, Мерсин тантуниси 2016 жылы Түркиянын патент жана соода белгилери боюнча кеңсеси тарабынан катталып, географиялык көрсөткүчкө ээ

болгон. Урматтуу угармандар, эми Тантони сөзүнүн келип чыгышы жөнүндө эң кеңири таралган маалыматтарды карап көрөлү. Бирок ал

0: жана кесек бөлүктөрүн билдирген араб сөздөрүнөн келип чыккан болушу мүмкүн деп божомолдойт. Тантунинин пайда болушу жөнүндөгү окуяга келсек, Мерсиндеги экономикалык шарттар рол ойногон деп айтылат. Айтылгандарга караганда, 1960-1970 жылдары пахта жумушчуларына тоюмдуу жана арзан тамак керек болот. Көчө соодагерлери арзан жана оңой табылуучу эт кесимдерин майда туурап, аларды жалпак казанда бышырып, бир эле учурда тоюмдуу жана даамдуу тамак жасашкан. Бирок ал кезде бул тамак тантуни деп аталган эмес, чомач, сокум же дүрүм сыяктуу аттар менен аталган. Убакыттын өтүшү менен бул жумушчу тамагы Түркияга жайылып, айрыкча түнкүсүн көчөдө жегенге боло турган тамак катары баш тартылгыс болуп калган. Урматтуу кагармандар, эми тантуни сатуучуну таап, анын чеберчилигине көңүл буралы. Түркиянын кайсы шаарында болбоңуз, Мерсин тантуни сатуучусун жолуктурууга болот. Бирок, албетте, биз бул даамдуу тамакты анын келип чыккан жеринде татып көрүүнү артык көрөбүз. Сатуучу алгач этти кылдаттык менен тазалап, майда бөлүктөргө бөлүп, сууда кайнатып, жалпак казанга салат. Андан кийин май жана татымалдарды кошот. Уламышка ылайык этти кашык менен тез аралаштырганда тантуниге атын берген белгилүү тантун деген үн чыгат. Анан лаваш нанын колуна алып, кызарып жаткан этке басат. Лаваш наны эттин майы менен бир аз нымдалгандан кийин аны үстөлдүн үстүнө коет. Үстүнө сумактуу пияз, майда тууралган петрушка жана помидор тилкелери тизилет. Акырында куурулган эт кошулуп, лаваш чеберчилик менен оролот. Ошентип, тантуни даяр. Жанында көбүнчө бадыраң же туздалган ачуу калемпир менен берилет. Суусундук катары чалап же шалгам ширеси артыкчылыктуу. Урматтуу кагармандар, бүгүнкү күндө тантуни Мерсинде гана эмес, Стамбулдан Анкарага, Измирден Европа шаарларына чейин көптөгөн жерлерде кездешет. Бирок Мерсиндеги ашпоздордун айтымында колдонулган пахта майы жана эттин кесилиши анын даамынын эң маанилүү сырлары болуп саналат. Тантуни жөнөкөй азыктар менен максималдуу даамды түзүүнүн эң мыкты үлгүлөрүнүн бири. Кийинки бөлүмдө дагы бир көчө тамагы менен кайрадан жолукканга чейин сак саламатта туруңуздар, тамагыңыздар таттуу болсун.
1: Түркиядагы көчө тамактары.

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü düğünöge tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızlar. Ошондо эле 3w.tret.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'nin кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-TR. TRT'nin кыргызча берүүсү.